7050547 fofu lañu mëna jaaré ci Patre Musa Cissé Do My game our bag Il a tombé kër ndek cham ñu ngi di ziar